0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Servus, Mia.
2: Hi, Dream.
1: Meinst du, also würdest du...

0: beteendet.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi

Seguto a trestni kulturoge Le stolthet Le lovung Og det redelig spenn Så spring ut på deg Og iskap ned Og husk Det langt er langt

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?